מה מסתבר? מסתבר שבשעה השנייה אני ילד לא פחות רע משראיתי בשעה הראשונה. אז מה אני מבטיח הבטחות? באמת. טוב, אז התחלנו את השעה עם ג'יי סטיבנס, שכתבה את השיר הזה תוך כדי ריב עם בן הזוג שלה, באמצע המריבה היא חשבה לעצמה, למה בכלל התאמץ כל כך? הוא הרי לא יהיה חבר שלי לנצח, ואז השיר הזה נקרא Boyfriend Forever, והם באמת נפרדו 5 ימים. אחר כך היה את קיי סלייס, שגדל ברוטרדם עם שורשים גנאים, והוא נסע לגאנה כדי ללמוד מחדש את המוזיקה שהוא שמע בבית, היפ-הופ, היי-לייף, אפרו-ביט, סול. אחר כך הייתה חואנה מולינה מארגנטינה עם הפרדוחה, הפרדוקס. ואחר כך פוליסה, סוכן ביטוח, עם הקטע אלייב. הם סוכני ביטוח בעצם, זה להקה של סוכני ביטוח ממיניאפוליס. והקטע שאני מדבר עליו בחוצפה לא רגילה, הוא של הסופה סרפר, זה האוסטרים, רימיקס של ריכרד הופמייסטר.

טוב, אם כבר דיברתי על הקטע הזה, אז אני גם אזכיר את הסיפור שלנו לבירו. לבירו זה בית קפה מעוצב מדי בתל אביב, שהפך למוקד עלייה לרגל לסטארט-אפיסטים שמנסים להרים את הקריירה שלהם או להוריד אותה דרך לינקדאין. יש שם שולחן רפלקציה וקלוד שכותב פוסטים, הולך לפגישות, מסכם אותן, קובע פגישות אחרות, ובעיקרון מנהל לכם את הקריירה כשאתם לא נמצאים. אורי ונועה הם היזמים, תומר מצטרף אליהם, בעל בית הקפה נקרא דניאל. אורי ממציא פורמט טלוויזיוני שנקרא היידה הכל הולך, שמשודר ממתחם התדר על ידי שידורי קשת. בינתיים מתחם התדר נקנה על ידי האחים אזולה מיפו, הבעלים של קוליפון. המקום הולך להיות כשר ויקרא הג'מאה. לתמונה נכנס משקיע אנונימי ברשת לפחות בשם איתן וקסלר. הוא ונועה מתחילים לתרוע חברתית, כמו שאומרים, וכרגע הם נמצאים באיסלנד בנסיעה חצי רומנטית וחצי מרדף אחר מקורות ה-AI. הם פוגשים את המיתולוגיה האיסלנדית, ונועה חושדת שאיתן מעורב ברצח של חבר פרלמנט איסלנדי.

אז שמענו את קרלה דאסט עם Untitled ליצן, ואחר כך שני קטעים של רייני מילר וספייס אפריקה, Let It Die ו-Maybe It's Time To Lay Down The Arms, שניהם מאותו אלבום. עכשיו אנחנו מקשיבים לארלן הלוסקו, צ'לנית אמריקאית, מנגנת את הפרילוד מהסוויטה החמישית של באך, מתוך אלבום חדש שלה.

שעכשיו אנחנו ננצל את ההזדמנות עם הקטע הזה של קריסטיאן לופר שנקרא האול. אנחנו נזכיר שהסצנה הייתה שנועה ראתה בטלוויזיה ואז באתר באינטרנט שחבר הפרלמנט שאיתן דיבר איתו אתמול למעשה נהרג בתאונת דרכים, וכתוצאה מכך ההצבעה שהיה אמור להשתתף בה היום נדחתה לתאריך בלתי ידוע. היא התעוררה לבד בחדר, אבל פתאום הדלת נפתחת, איתן נכנס בשקט, אבל נועה נבהלת בכל זאת, היא מיד מחליפה ערוץ, רואים את ביורק שרה באיזה תחנה איסלנדית. איתן, יופי, את ערה, נועה מסתכלת עליו. אני נכנס רגע להתקלח, יש פה חדר כושר לא רע דרך אגב. נועה אומרת, בדיוק מה שאני צריכה. איתן, חדר כושר? נועה, מקלחת. איתן, אז תצטרפי כשאת רוצה. הוא מניח את הטלפון שלו על המיטה ונכנס לאמבטיה. אחרי הדלת נסגרת, רעש המים מתחיל, נועה מחכה שנייה, לוקח את הטלפון שלה ומתקשרת בלחש. אני צריכה טובה, עכשיו, מהר. היא מקשיבה. כן, הוא פה. עוד הקשבה. לא, אין לי קוד. היא מביטה לעבר חדר הרחצה. אוקיי, אני שמה. היא מניחה את הטלפון שלה צמוד לטלפון של איתן. שנייה עוברת על המסך שלה, מופיע המסך שלו. נועה מתחילה לדפדף, מהר, הודעות, שיחות, אנשי קשר, היא עוצרת, קוראת משהו, עוד משהו. המים ממשיכים לזרום, נועה מצלמת כמה מסכים, ואז נעצרת על שורה אחת, הפנים שלה משתנות. קאט. ריינג'ר עובר של המלון, נוסע לאורך שדה הלבה, נועה מאחור, המזוודה שלה לידה, היא לא מסתכלת לאחור. קאט. מטוס נוסעים, מחלקת תיירים. נועה יושבת באמצע שורה צפופה ומקלפת ניילון מסנדוויץ' שנראה כאילו הוא הורכב עוד בתקופת המלחמה הקרה. היא מריחה אותו, מתחרטת, לוקחת בכל זאת ביס קטן, מעוותת את הפנים, נשענת לאחור, עוצמת עיניים. ונושמת לרווחה.

יאו. עושה רושם שהגענו לסוף התוכנית. אז תודה רבה לקואמי, לקצוות, צוות הקצה, למרכז עיניו לתרבות, לצוות הקמת האתר. תודה רבה לליבי רן, לגיא בהיר, למני ארנון. ותודה רבה לכן ולכם, מאזינות ומאזינים. ביי ביי.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

קמפוס הקצה, רדיו הקצה. בוקר טוב ושבת שלום. אתם ואתן על מטרונום, לקוראים ברי כהן, איתכם ואיתכן, וכל המוזיקה החדשה והמצוינת שיצאה לאחרונה בגרוב ובג'אז. בני סינגס, בני, שר. שר לנו את שיר הפתיחה בתוכנית Pull Yourself Together מתוך האלבום החדש שלו שנקרא 22 Durnham Dew. והאלבום הזה יצא ממש לפני מספר ימים, אלבום חדש יותר אישי, אלבום בנושא הפרק החדש בחיי משפחתו, כמו ששמענו בשיר. והשיר הבא שנשמע הוא מתוך אלבום שאיכשהו פספסתי, האמת חתיכת פספוס, כי זה אלבום וואו, אלבום אולפן מלא, ראשון לאחיות וומק, וומק סיסטרס, כן, ככה קוראים להם, ובעצם הסיסטרס האלה הן בעצם נכדות של סם קוק הענק, אז הן מיוחסות, ובאמת זה גם נשמע טוב, וזה נשמע די בכיוון. והאלבום הזה באמת יצא בסוף חודש אוגוסט, R&B, סול כזה, בטעם של פעם, באמת מאוד מאוד יפה, אז וומק סיסטרס שתהיה

איזה יופי, איזה יופי. שופה, the woman, Womack Sisters, סליחה. מתוך אלבום האולפן הראשון שלהם, the Womack Sisters, יצא בדפטון רקורדס, כמובן עם סאונד כזה, זה חייב להיות דפטון רקורדס.

וומק סיסטרס, באמת באמת יפה, ואנחנו ככה מה-R&B העתיק, לפחות ברטרו סאונד הזה, עוברים למשהו קצת יותר חדשני, אבל עדיין בטעם של פעם. ליאון ברידג'ז חדש.

ליאון ברידג'ס, Please Don't Say Goodbye, מתוך אלבומו החדש והמעולה, שנקרא Happiness Anytime. תמיד משמח, תמיד יוצר מוזיקה נעימה וטובה שעושה מצב רוח כזה. והבא בתור שיר חדש ישן, מתוך אלבום נהדר שחוגג עשור ליציאתו, לתאריך המקורי שלו, 10 שנים, ל-The Divine Feminine, מק מילר, כל כך אהוב, זיכרונו לברכה. האלבום הזה חוגג 10 שנים לצאתו, ואנחנו זוכים בגרסה מורחבת של האלבום, שתכלול 3 שירי בונוס, שירים שלא יצאו אף פעם באופן רשמי, ועם מק מילר יש המון המון כאלה. השירים הוקלטו סביב האלבום במקור, לפני ואחרי האלבום, אבל בעצם הם לא נבחרו כמובן,

כמובן להיכלל באלבום הזה, והשיר הראשון ששוחרר נקרא Butterflies, והוא באמת כמו כל שיר של מק מילר מעורר געגוע, אז בואו נשמע אותו, מק מילר חדש ישן, Butterflies.

איזה יופי. מק מילר, כמה אני מתגעגע לאיש הזה. אני חושב שזה מקרה מאוד מעניין ומוזר שאני מתגעגע אליו, כאילו הכרתי אותו, כן? כאילו באמת היינו חברים. ככה אני מרגיש שאיבדתי חבר. 10 שנים לאלבום The Divine Feminine, שמענו את Butterfly, רצועת בונוס ראשונה מתוך 3 רצועות שיצאו בקרוב באלבום המורחב, הגרסה המורחבת של The Divine Feminine, 10 שנים לצאת האלבום הנפלא הזה. השיר הבא שלנו מתוך אלבום חדש ומעולה של Your Old Drug. Yeah.

קיפר מארח את ריי קליל המצוינת Nowhere Fast מתוך האלבום החדש שלו Memory Bomb, יצא לפני מספר ימים, אלבום גרובי וכיפי שמשלב ג'אז עם היפ-הופ, ביטים ונאו-סול עם הסאונד הקצת לו-פיי של קיפר, אני אהבתי. הבא בתור יהיה קוטימן חדש, ממש השבוע יצא. זמן קצר אחרי צאת הסינגל החדש שלו שנקרא You Will Shine, יצא לפני שבועיים או שבוע. טריו המפיקים ההולנדי Crack and Smack הוציאו רימיקס חדש ויפה לשיר הזה, אז בואו נשמע אותו. You Will Shine, Crack and Smack, Remix.

מוזס בויד, המתופף הבריטי המעולה מעולה, בדרך לאלבום חדש. זהו הסינגל השני מתוך האלבום חדש שנקרא Criticize. מוזס בויד מארח את אמבר סיימון. ובשבוע שעבר ציינו ברחבי העולם את הולדתו של האיש והאגדה, מוזיקאי הג'אז הגדול בזמנים, יחד כמובן עם מיילס דייוויס, ג'ון קולטריין. שלהגיד שאני מאוד אוהב את ג'ון קולטריין זה אנדרסטייטמנט, וכיוון ואני נמצא בתקופה עמוסה בחיי, לא הסתייע בידי לשדר ספיישל 100 שנה להולדתו של ג'ון קולטריין, כמו שעשיתי לדוגמה למיילס דייוויס, אבל בכל זאת מצאתי את הפינה בתוכנית היום לעשות איזושהי מחווה קטנה, אז אנחנו נשמע עכשיו סינגל מתוך אלבום ישן חדש, שעבר, בוא נגיד, רימאסטר, כן? זה רימאסטר להקלטות ישנות, והאלבום הזה צפוי לצאת בקרוב, יותר נכון, שלושה אלבומים ישנים חדשים, כוללים הקלטות שונות מזמנים שונים, זה נקרא The Savoy Recordings, סשנים בהרכב משותף של קולטריין והחצוצרן וילבור הרדן. הסשנים האלה הוקלטו קצת אחרי היפרדותו ממיילס דייוויס, ולפני האלבום הבלתי נשכח Giant Steps. אז אנחנו נשמע את הריליס הראשון מתוך השלישייה, ולשיר הראשון, היצירה הראשונה שמשוחררת לאוויר העולם, נקראת, קוראים, סליחה, Rhodomagnetics, שם מעניין. בואו נשמע את הקטע הזה, את היצירה הזאת, 100 שנה לג'ון קולטריין, חדש ישן.

גרג ספרו וקיון הרולד, ספיה חדש. קמפוס הקצה ברדיו הקצה, עד כאן מטרונום להפעם. לי קוראים ברי כהן, רוצה לומר תודה רבה לכם ולכן על ההזנה. תודה רבה לעדי, לילה, לברק, לכל צוות קמפוס הקצה שמסייעים לי בכל שבוע להביא את התוכנית לאוזניים שלכם ושלכן כל הדרך מלנדון הרחוקה. חברות וחברים, לא לשכוח את המצעד השבועי של רדיו הקצה כל יום חמישי, מיטב השירים החדשים ומיטב שדרני ושדרניות התחנה. מוזמנות ומוזמנים להצביע באתר שלנו kzradio.net. עד הפעם הבאה, שימרו על עצמכם ועצמכן. המשך האזנה טובה לקמפוס הקצה, אחריי אופיר בלום. להתראות, ביי ביי.

0: אתם עכשיו על הקצה. הקצה, רק בינה אנושית, רק עריכה אישית, בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם. הקצה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: כפר גלובלי. מסע אתני עם גיל רוביו.
1: יום שישי קצת אחרי השעה 3, אתם ואתן על כפר גלובלי כאן ברדיו הקצה. נגיד ראשית תודה למור אופפר על קוזי טייפס שהייתה כאן בשעה החולפת. את כפר אנחנו פותחים היום עם רוזו, הפרויקט הצרפתי יחד עם בליק פאסי, הזמר מקמרון. זה קטע מתוך אלבום השני של הפרויקט המשותף שלהם, וזה נקרא קאט. לי קוראים רוביו, אנחנו ביחד עד 4, אם רק תחפצו. שתהיה הזנה טובה.

מליק בסי מקמרון. מכאן אנחנו לפקיסטן, חמזה מליק והאחים לבית עלי ממשיכים מסורת קוואלי משפחתית. הסבא של האחים עלי ניגן עם נוסרת פאטה עלי כאן. הם נפגשים בסינגל שנקרא אלפז, וזה מצליח גם מעבר לגבול בהודו, שזה מאוד מאוד משמח. זה נקרא מילים.

קודם הזכרנו את הודו, אז עכשיו אנחנו ממש ממש שם. הפעם זוהי שחרזאד, היא גדלה בקליפורניה, היא מחלקת את הזמן שלה בין הודו לברוקלין. הסינגל הזה נקרא תהורה, היא כתבה אותו בזמן שהיא שוטטה ברחובות בהודו באחד הביקורים שלה. הסינגל הזה מקדם את האלבום החדש שלה שעתיד לצאת ב-20 בנובמבר. זו שחרזאד.

היפה הזה נקרא קורוסול, שזה סוג של פרי טרופי. הוא מגיע מרכב שקורא לעצמו קוזי, מגיעים מהאימיות בראשות זמרת שמכנה את עצמה שרה, שם בודד בלבד. עכשיו אנחנו שוב עם האלבום המצוין Los Ojos del Condor של אסטרן ואלחנדרו גוטיירז, צמד משוויץ אקוודור, האלבום החדש שלהם שיראה אור ממש לפני מספר שבועות. הקטע הזה נקרא וואווי.

כפר גלובלי כאן ברדיו קצה, אנחנו עכשיו לברזיל, ולבחור שנשמע עכשיו קוראים בנטו ז'יל, הוא הנכד של ז'ילברטו ז'יל הגדול, קטע זה נקרא בתוך אור הירח, שיר מתוך אלבום הסולו הראשון שלו, דממה כחולה.

דור שלישי למוזיקאים במשפחת ז'יל. אין ספק שהכישרון עובר בגנים. אנחנו נשאר בברזיל עם ז'ונאטס בלגרנדה מריו דה ז'נרו. הקטע היפה הזה נקרא מעניין בפוטנציה. יש לי פוטנציאל, למה שלא תלכי על זה? וזה לקוח מתוך אלבום הראשון שלו שנקרא מיושן.

0: ברזיל.
1: והנה עוד אחד מברזיל, ולא אחרון להיום מברזיל בתוכנית, קוראים לו דדה ז'ואזיניו, והקטע הזה נקרא יקר יותר, מתוך אלבום הסולו השני שלו, לולאת הנחש.

בוניטו, בוניטו, יפה, יפה, אתם על כפר גלובלי, כאן ברדיו הקצה, מכאן אנחנו לאסטוניה ולראפר שנקרא נובלו, השם המקורי שלו זה מרקוס פולק, וזה שיר שהוא ניסה לייצג את אסטוניה, בתחרות הזמר המפורסמת של אירופה, הם שלחו משהו נוראי אחר, זה דווקא ממש.

נגן הבנג'ו האמריקאי הכי הכי סקרן והכי פעיל בשנים האחרונות. בן אפלק חוזר עם אלבום לייב חדש, יראה אור ממש ממש בהמשך החודש. קטע זה נקרא טנסי יחד עם בילי סטרינגס. ועכשיו אנחנו אל סינגל נהדר, שאיכשהו קצת חלף מתחת לרדאר שלי, של זמרת שאני מאוד מאוד אוהב למי שמכיר את כפר גלובלי. זו איקונצ'ה בויקה שגם הפיקה, והקטע הזה נקרא ביילנדו.

בויקה עם באילנדו. עכשיו אנחנו עם שיר עם כמה נקודות ציון בזמן. 1976 יצא Another Star של סטיבי וונדר מתוך האלבום המופתי Songs in the Key of Life, שחוגג ממש עכשיו 50 שנה, בטח שמתם לב. קופצים ל-1999 אל המפיק הצרפתי בוב סינקלר, מהשמות הבולטים של ההאוס. הוא שמע את השיר הזה, החליט שקולות הרקע שלו גם ככה כבר נשמעים ברזילאים, אז הוא התאים לו והפיק גרסה בפורטוגזית. הסולנית נקראת סלום דה בהיה. בפורטוגזית השיר נקרא Outro Lugar, שזה מקום אחר. זה לא אחד לאחד המילים של Another Star, אבל האווירה ממש ממש דומה, ובטח ובטח הקולות. השיר הזה הצליח בגרסה הזאת במצעדים באירופה, וגם כאן לא ממש ברור אם סטיבי וונדר אוהב או לא אוהב את הגרסה הזאת שלו. אנחנו קופצים ל-2024, ומה שאנחנו שומעים ברקע זה את הרימיקס ל-Outro Lugar שעשה הצמד סינופסון.

בלוגר ברימיקס של סינאפסון מביא אותנו לכמעט כמעט סיומה של כפר גלובלי לשבוע הזה. תודות לבן אש, ליה שפיגל, עומר סנש, כל הקצבת, תודה לקוואמי ותודה גדולה לעדינוי שמיד מיד ייקח את השידור עם תוכנית נוספת של אחוזת בית. תודה גם לעמית קרמי, אני רוביו, אנחנו נשתמע בלי נדר גם בשבוע הבא, אנחנו נחתום באווירה כל כך שונה כי אלו הם חיינו בזמן האחרון והזמן הזה נמשך המון המון זמן. אנחנו נציין השבוע 3 שנים לטבח של 7 באוקטובר, ויש בידיים שלנו משהו חשוב שאנחנו יכולים לעשות בעוד כמה וכמה ימים כדי לבדוק ולתקן ולשפר וללמוד על כל מה שקרה כאן אחרי המלחמה. זה תומר ישעיהו.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.

0: הקצה, easyradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, אחוזת בית עם עדי נוי.

רדיו הקצה, kzradio.net, 4:04 עכשיו, יום שישי, 2 באוקטובר 2026. פתחנו את השעה הזו עם Tea Time מתוך I Must Be Dreaming, האלבום החדש של Alabama Shakes, והנה יוצאת לדרך עוד תוכנית של אחוזת בית. נגיד תודה לרוביו שהיה כאן כהרגילו לפניי. אני עדינוי כאן איתכם בשעה הקרובה.

רדיו סטיישן, סינגל חדש לקראת אלבום חדש של אקס רי, פרויקט הסולו של אלנה טונרה, סולנית דוטר. את אלבום הבכורה שלה יוציאה ב-2018, וב-30 באוקטובר, בסוף החודש הזה, היא תוציא אלבום חדש שיקרא Save Us. השיר הזה נכנס אתמול הישר למקום החמישי במצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. אם אתם רוצים לבחור אותו גם לשבוע הבא, כנסו עכשיו לאתר שלנו, kzradio.net. אנחנו ממשיכים עם האלבום החדש, אלבומו השמיני של בונובו, Distance in Static, כך נקרא האלבום הזה, והשיר שכבר מתנגן ברקע בו מתארחת אניה מרטין, והוא נקרא Can't You See, אחוזת בית עד חמש.

מה רציתם? גם הוא בהפקה של איתמר ציגלר. בסוף הקטע הזה יש סימפול של קטע שבו מדבר איש חכם מאוד, ואחריו אנחנו גם נשמע שיר של אותו איש. זה נקרא נגעל מעצמי.

Can't You See, בונובו יחד עם אניה מרטין. אנחנו נמשיך עכשיו עם האלבום החדש של טדי נגוסה, אלבומו החמישי

וזה רק פעם, ורק הפעם הזאת אני אומר, אף פעם לא חשבתי להגיד את זה, חשבתי להגיד שעכשיו אתה אומר, רוב האנשים טובים, אנשים נתראה איזה בר, רצחו אותנו, ואנחנו לא, איך אפשר להמשיך לחיות אם לא נאמין שרוב האנשים טובים, לא נוכל לחיות.

גדלת באותו הרחוב, רק בקצה השני, גם בבית מוקף בעצים, ואבא שלך גידל יונים. בכיכר המרכזית הייתה מזרקה מוקפת בבריכה כחולה, ולשניכם יש זיכרון מגיל 5 או 6 בקיץ.

זה יותר קשה, אבל זה הרבה יותר יפה מלהעביר אותה לבית אבות. וככה זה צריך להיות. היא הצליחה לרפא את הנכדה שלה שהייתה בת 14 והפסיקה לאכול. לא עזרו הטיפולים והשיחות והפסיכולוגים והפסיכיאטרים, והיא כבר הייתה לפני השפוז, אבל הסבתא לא ויתרה. שנה שלמה ישנה איתה, ראתה איתה טלוויזיה, חיבקה אותה, חיכתה עד שתירדם, וסיפרה לה את מה שלא סיפרה לאף אחד.

אחים יש שש דירות לשישה אחים. כולם כבר מכירים אותי ואני את כולם. אני אוהב את החצר הפנימית ואת השיחות והפירות. יצאתי אחרי ערב כזה, ארבע מזדות הלבנות שעמדו בחנייה נראו לי כמו אחיות.

נמשיך עכשיו עם אלבומו החדש של בק. בתחילת השנה הוא הוציא אלבום אוסף של קאברים שהוא הקליט לאורך הקריירה, ועכשיו הוא מוציא אלבום סולו חדש, ראשון למעשה מאז הייפר ספייס ב-2019. האלבום הזה נקרא Ride Lonesome, והשיר הזה נקרא In The Night.

Shadow Plans. פיבי ברידג'רס מתוך אלבומה החדש והמעולה Lost Weekend. רגע לפני המחצית אנחנו עם אלבום חדש של סאנלוקס, הלו הוא ריין לוט, שחוזר עכשיו עם אלבום חדש שנקרא Out in Two, ואנחנו נשמע את מה שאפשר להגדיר כשיר הנושא של האלבום הזה, זה נקרא Out in Two Us.

נמצאת kzradio.net ועכשיו קמפוס הקצה כל הסופש 4:30 ברדיו הקצה פותחים מחצית שנייה של אחוזת בית עם עוד משהו מתוך האלבום החדש של גרייס קאמינגס בלאד הורס נקרא האלבום הזה והשיר שכבר מתנגן ברקע נקרא My Island and Me

זה מתוך The Great Parrot Ox and the Golden Egg of Empathy, האלבום המשותף החדש של שון לנון ולס קלייפול. את הזמן שנותר לנו עד לסוף השעה הזו ננצל לחגוג ציון הדרך לכמה אלבומים, והראשון מביניהם יהיה אלבום הבכורה של אותו שון לנון ששמענו ממש עכשיו. בשניים באוקטובר 2006, היום לפני 20 שנה, שון לנון הוציא את אלבום הבכורה המעט underrated בעיניי, Friendly Fire, כך נקרא האלבום הזה, והוא נפתח עם הקטע הזה שנקרא Dead Meat.

זהו פטריק ווטסון, וזה זה מתוך אלבומו השני או השלישי, תלוי איך סופרים, לא ניכנס לזה. Close to Paradise נקרא האלבום הזה, וגם הוא חגג השבוע 20 שנה, וממנו אנחנו נעבור לאלבום שחגג בחודש שעבר 25 שנה, וזהו אלבומו המעולה של פיל אלברום, שהיום מוכר יותר כמאונט אירי, ואז היה מוכר כ-The Microphones, אלבום שנקרא The Glow Part 2, ומתוכו אנחנו נשמע קטע קצר שנקרא The Gleam Part 2.

אוי, כמה אני אוהב את האלבום הזה. תמיד הוא יחזיר אותי ללונדון. ב-1 באוקטובר 2001, אתמול לפני 25 שנה, יצא אלבום הסולו השלישי של איאן בראון, Music of the Spheres. שנתיים אחרי גולדן גרייטס וחמש שנים אחרי הפירוק של סטון רוזס, ועכשיו הוא חוגג 25 שנה. זה גם מקרב אותנו לסוף התוכנית שלנו להיום, ולפני שניפרד נגיד כהרגלנו תודה רבה לכל אנשי רדיו הקצה, שזה קודם כל לעומר סנש ולג'ני גואטה ולבן אש, לברק דיקמן ולאביעד ליפקין. תודה גדולה לכל צוות האתר שלנו, kzradio.net, שם אתם יכולים למצוא את כל התוכניות הקודמות של אחוזת בית להאזנה חוזרת, on demand, מתי שרק תרצו, בזמנכם החופשי. תודה גדולה גדולה לכל צוות מרכז עיניו וגן העיר, שמאולפניהם אנחנו משדרים אליכם ואליכן ממש עכשיו בשידור חי וגם 24/7. תודה ענקית לקוואמי. מיד אחריי סט של אורתן ניצחון, ואחריה הוד אהרוני, ואחריו רועי חיימוביץ', ואחריו הילה אבשלומי, אחריה ברק הלר חיון, וב-10 יהיה כאן יניב צדיק ויסגור את הערב הזה עם שעתיים של מובמנט. חגגנו 20 שנה לשני אלבומים, 25 שנה לעוד שני אלבומים, ואנחנו נסיים את התוכנית להיום עם אלבום שחגג בשבוע שעבר 50 שנה. ב-21 בספטמבר 1976 יצא אלבומו הרביעי של טום וייטס, וכנראה האלבום האהוב עליי שלו, Small Change, שחוגג עכשיו 50 שנה. אנחנו שומעים מתוכו את Invitation to the Blues, ועם זה אנחנו נפרדים. אני עדינו, אני אהיה כאן ככל הנראה גם בשבוע הבא בשישי ב-4 עם עוד אחוזת בית. שיהיה לכם שבת שלום וחג שמח. סלאם עליכום. ביי ביי.

0: אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzradio.net. 24 שעות, איתכם, בכל מקום.
1: בוקר טוב. אתם על, אנחנו ביחד על בוקר דרור, יום שני, 5 באוקטובר. זה יום הזיכרון שנקבע ל-7 באוקטובר, אז אנחנו נשים שירים עצובים, שירים שאני חושב, אולי רק בדמיון שלי. כן, מנסים לספר סיפור או להגיד משהו ביחד, אז בוא נתחיל, אני כמעט לא אדבר היום, אני חושב.

כן, התחלנו עם ג'ים מוריסון, עברנו לשושנה דמארי, הרוח נושבת אבק, מילים של תרצה אתר, לחש של וילנסקי, נמשיך עם ג'וני קאש, ואחר כך ג'ון פריין.

כן, רק תן לי משהו לאחז בו, כי להאמין בחיים האלה זה קשה. ג'ון פריין ובוני רייט, בוא נשמע עכשיו עוד צמד. זאב טנא וטל גנור.

לשחות בזרם, כולנו נהר עובר שאת עצמו לוקח.

כן, בוא נשמע, אלה היו זאב תיאנה וטל גנור, בוא נשמע שיר באמת מדהים של חווה אלברשטיין כתבה והלחינה נעמי שמר, אסוני הצעיר. ואחר כך בוב דילן.

אסוני הצעיר הוא אלם דק בשחורים ומבטו חצוף. אסוני הצעיר הוא אלם דק בשחורים אשר שמו לא חשוב.

והמראה יפה עד כאב, והכאב מכה עד זוב דם.

פה היה לנו חווה אלברשטיין למילים של נעמי שמר, ואז בוב דילן למילים של בוב דילן, ואז היה זה אבי פייגלין עושה מדונה, ואז יוסי בנאי שר מילים שתרגם ז'בוטינסקי, מילים של אדגר אלן פה הנבלי. הוא נשמע משהו מעכשיו, שני שירים מעכשיו, אוטרקי, נדב שפיגל, אחריו רחל ירון. הזמן של האידיוטים בסופו של דבר.

רחל ירון. בוא נשמע קצת Grateful Dead בהופעה חיה, סטלה בלו, לא רחוק מפה, בפירמידות, ספטמבר 1978.

כן, אלומות, רמי פורטיס, מתוך מדור פיות, איזה שיר יפה. כן, השעה 8:57, היום הזיכרון, 7 באוקטובר, כאילו שצריך יום הזיכרון, אולי צריך יום שכחה מתישהו. ומחרתיים 7 באוקטובר, שזה בכלל... ששום היה עם שמחת תורה, שזה עוד בכלל, והכל מבכלל לבכלל. ולא יודע, אני לא יכול לעודד אף אחד, כל שהיית עצמי. אבל אולי יהיה בסדר, אולי. אבל מה שכן יכול לעודד זה מוזיקה, לא? אז בוא ניפרד עם שלום חנוך ועם המסר.

כן, שלום חנוך, מתוך אלימות, לא לוותר, אני אומר גם לעצמי. אז זהו חברות וחברים, אנחנו נפרדים כאן, ואנחנו נפגש שוב פעם ביום חמישי, 8-9, בוקר דרור, רדיו הקצה. לא לוותר, חברות וחברים, לא לוותר.

0: אתם עכשיו
1: על הקצה, הקצה. ועכשיו בקצה קרוון, טיול מוזיקלי ישראלי עם מיקי נירון.

בעצים עם תרנגולות בחצר. ואת גדלת באותו הרחוב, רק בקצה השני, גם בבית מוקף בעצים, ואבא שלך גידל יונים. בכיכר המרכזית הייתה מזרקה מוקפת בבריכה כחולה, ולשניכם יש זיכרון מגיל 5 או 6 בקיץ.

איתכם. זה יותר קשה, אבל זה הרבה יותר יפה מלהעביר אותה לבית אבות. וככה זה צריך להיות. היא הצליחה לרפא את הנכדה שלה שהייתה בת 14 והפסיקה לאכול.

הקבוצה הפנימית ואת השיחות והפירות. יצאתי אחרי ערב כזה, הארבע מזדות הלבנות שעמדו בחנייה נראו לי כמו החיות.

לשפוט בזרם, כולנו נהר עובר שאת עצמו לוקח.

0: אתם ואתם על הקצה הקצה kzradio.net
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו מרכז לתרבות תל אביבית

שלום שלום, כאן אורי זרביב, אתם ואתן על אור בזוויות ברדיו הקצה. נעדרתי לתקופה ארוכה, ארוכה מאוד חסית אליי בכל אופן, בשל התחבטויות ובעיות אישיות, הייתי אומר כך, וחובות הוריות. אבל הנה אני שוב כאן בתוכנית חדשה של אור בזוויות, שתהיה ברוח היום הזה, השבוע הזה, הזיכרון של 7 באוקטובר. ופתחנו אותה עם Demon Host של טימבר טימבר, להקתו של טיילור קירק הקנדי, שהלך לעולמו בגיל 44, לפני כמה? באפריל האחרון. הנסיבות של המוות שלו לא ברורות. וכל המשך התוכנית תהיה, נאמר, ברוח הזאת שמתאימה לימים כאלה של רפלקציה ושל כאב. אבל אני רוצה לשים בשעה הקרובה דגש על משהו ספציפי, והוא הנטייה שלנו למסך את הכאב, כל כאב, אבל ביתר סט בשלוש שנים האחרונות, באמצעות אלכוהול, סמים, התנהגויות אחרות. השעה הזאת תעסוק רבות בהתמכרות, ואתם מכירים את זה שאתם מחוברים בנימי נפשכם לשיר כלשהו במשך שנים רבות, ובטוחים שהוא אומר דבר אחד, וביום אחד מבינים שלא, שהוא אמר דבר אחר לגמרי. האזנה טובה שתהיה.

אז כפי שרמזתי, ואולי לחלקכם זה היה ברור מאליו מתמיד, אבל Between the Bars של אליוט סמית' לא מדבר על יחסים שבינו לבינה, ולמעשה מי ששר את המילים שלו הוא כביכול לא הוא, אלא ההתמכרות שלו, במקרה שלו האלכוהול. גם אליוט סמית' לא איתנו כבר, הוא נעץ לעצמו סכין בלב ב-2003. אז התוכנית הזאת לא רק מורבידית, היא גם נרקוטית, או לא רק נרקוטית, אלא גם מורבידית, כי גם האמן הבא כבר לא איתנו, הוא קרס על הבמה בתקף לב ומת, אבל שימתין רגע לתורו. Between the bars, איזה ברים? על מה לזזל הוא מדבר? אותם ברים יכולים להיות הסורגים שההתמכרות מבודדת אותך מאחוריהם. הם יכולים להיות גם אותם ברים שבהם סמית' שתה את עצמו לדעת, ויכול להיות שזה גם יחידת המידה שמרכיבה את השיר, הברים. תמיד חשבתי שזה שיר על שברון לב שבינו לבינה. וזה לא לגמרי לא נכון, כי לפעמים למעשה הרבה פעמים התמכרות היא סוג של זוגיות, כמו שלו ריד שר עם הוולווט אנדרגראונד על הרואין, It's my wife and it's my life. וכשהוא שר בפזמון People you've been before that you don't want around anymore, הוא לא מדבר על אנשים שהוא לא רוצה אותם סביבו יותר, אנשים אחרים, הוא מדבר על אנשים שהוא עצמו היה, אנשים שהוא עצמו היה, ושהוא לא יכול שיחיו איתו כל הזמן, הוא צריך משהו להשתיק אותם, אנשים שהיית בעבר, שאתה לא רוצה יותר סביבך, קדימה ואחורה האלה, שכבר לא שרים למרותך, ההתמכרות אומרת, אני אשתיק אותם בשבילך. זהו, זה פוצץ לי את המוח, אני מאוד מאוד ממליץ למי שזה מחדש לו גם, פשוט ללכת ולשמוע את שיחיו איתו כל הזמן, הוא צריך משהו להשתיק אותם, אנשים שהיית בעבר, שאתה לא רוצה יותר סביבך, קדימה ואחורה.

השיר הבא שכבר גם זרקתי איזשהו טיזר לקראתו, הוא של להקה שקוראים לה מורפין, ולשיר קוראים Cure for Pain, וככאלה הוא אף פעם לא הסתיר את על מה הוא באמת. מרק סנדמן, הסולן, כאמור, כבר לא איתנו, הוא קרס על הבמה, וזה גרסת לייב של שיר הנושא מתוך אלבום Cure for Pain.

מסתבר שיש תרופה לכאב, יש תרופה. התרופה הזאת היא קשר. אנשים. כוח גדול ממך שהוא לא אתה. הוא יכול להיות גם אתה, אבל לא מסתכם בך.

וואי בשבוע הזה לזכר הנרצחים, המשפחות שלהם, לזכר מי שאנחנו היינו לפני שכל הדבר הזה קרה. בדגש על שיטת ההתמודדות המסריחה של רבים מאיתנו, שהיא התמכרות.

פייזלי. זו הבלדה הטרגית על האהובים ששתו את עצמם למוות. אני מבקש שתיתנו פחות משקל לעצם החומר, בין אם זה אלכוהול, סם כזה או אחר, או אפילו התנהגות, בין אם הימורים, סקס. אני לא מנסה להעמיק פה יותר מדי, יש לי פודקאסט שלם שעוסק בזה, ואני גם לא מנסה לתת תקווה יותר מדי. זרקתי איזושהי מילה על זה שכן יש תרופה לכהב והיא קשר, זה נשמע כמו סיסמה סתומה. כנראה שזו אכן סיסמה סתומה, אבל יש בה משהו, אם מעמיקים בה, אז אם תרצו, יש את הפודקאסט מחורים. שיימלס פרומושן אני עושה כאן, אבל זה יכול לעזור למי שזה יכול לעזור לו. ואני אומר שהעיקר, הנושא, הוא המנגנונים, מנגנוני ההתמודדות הדפוקים שלנו, שלהם אנחנו קוראים התמכרות, וזה לא משנה איזה חומר זה, לכן אפשר לקרוא לזה בשם הגנרי של ליידי גאגה, קוראת לו דופ. אחרי ליידי גאגה, מיד אחריה, נשמע את ליידי גאגה הבן.

הלו היא, הלו הוא, לא בטוח אם הוא החליף בעצם, מרלין מנסון, בתוך Mechanical Animals, זה קומה, ווייט. עכשיו תשמע קטע מתוך אלבום שקיבלתי, בעצם הדיסק הראשון שקניתי בזכות כך שמצאתי את האפיקומן, וכולו כמעט עוסק בהתמכרות. צחוק הגורל. קוראים לאלבום הזה Dirt. Alice in Chains.

Alice in Chains. זאת הייתה הרגשה ממש מוזרה לילד בכיתה ד' לשמוע שירים של להקה אמריקאית באנגלית, שפה שבעצמה הייתה חדשה לי, ולהבין שהזמר הזה הולך למות. אני ידעתי שהוא הולך למות, הרגשתי שהוא הולך למות. לא היה צריך להיות פרופסור כדי להבין שהשירים מדברים על סמים קשים ועל התמכרות, כן? יש שירים הרבה פחות מופשטים, שירים דוגמת ג'אנק-הד. לאליס אין צ'יינס יש הרבה שירים שעוסקים בהתמכרות לסמים, להרואין בפרט. מוזיקאי נוסף שעוסק בנושא בלא מעט שירים הוא ג'ייסון פירס מ-Spiritualized. בשיר הבא מתוך Let It Come Down שיצא ב-2001, הוא מדבר על דרך הישר, או יותר נכון על The Straight and the Narrow, הביטוי הזה התנכי, שמקביל To Walk the Line, אולי זה מצלצל לכם מוכר, מג'וני קאש, עוד אדם שהתמודד עם התמכרות קשה. והוא שר פה, ג'ייסון פירס, שכאילו הבעיה עם The Straight and the Narrow, ש... It's so thin I keep sliding off to the side. ואז, devil makes good use of these hands of mine. הוא מנסה, הוא באמת מנסה, הוא רוצה, אבל זה לא קל, to walk the line, to be on the straight and the narrow. זכיתי לראיין את ג'ייסון פירס ב-2018.

0: לא רציתי לדרוס את השיר, אבל התחלתי לספר שזכיתי לראיין את ג'ייסון פירס. זה קרה ב-2018, והוא היה מנש לאללה. ניהלנו מין שיחה בין שני מחורים נקיים. ולא יודע, הרגשתי שיש בינינו הבנה מיוחדת שחורגת מהתקשורת הרגילה שבין מוזיקאי לעיתונאי שבא לראיין אותו על המוזיקה שלו. אם יעניין אתכם, כתבו לי ואשלח לכם את הכתבה. Straight and the narrow. בשיר הזה הוא אומר, and I don't fall off the wagon, you know, fall off the wagon, ביטוי ל-relapse, ליפול חזרה לשימוש. הוא אומר, I don't fall off the wagon, you know, I take a deep dive and go as deep as I can go. אני לא נופל מהעגלה, אני צולל עמוק, אני לוקח את זה עד הסוף, כשאני, אם אני נופל, אני נופל, אני לא מועד. המוזיקאי הבא מעולם לא הסתיר את חיבתו לטיפה המרה, הוא אכן נשמע לפעמים כמו, נגיד, לואי אמסטרונג נמחץ בין מחבש לחצץ, קוראים לו תום וייטס, ו... בשנות ה-70 הוא שר כמו קרונר, ממש ממש יפה, וכמה מהחומרים הכי יפים שלו יצאו אז, אבל הוא פגש את קאטלין ברנן, שהפכה להיות אשתו ב-1980, והם עדיין נשואים, והסיפור האהבה הזה שלהם בעיניי הוא אחד מסיפורי האהבה היפים במוזיקה, כי היא בעצם עזרה לו למצוא את הקול הפנימי שלו, או יותר נכון, לתת לו דרור ולהגיד לתום וייטס בעצם, תקשיב, את החתיכת ווירדו מוזר, ואתה לא מראה את זה. ממי אתה מפחד? תראה את זה. ואז, החל משנות ה-80, הוא התחיל לשיר עם הקול הגרבלי הזה, ויצר כמה מהחומרים הכי אוונגרדיים, מוטרפים ויפים שלו. באלבום Small Change הוא שר הרבה מאוד על שחרות מנקודת מבט צינית ופסימית. אבל לא נטולת הומור. כמו בשיר הזה, The piano has been drinking, not me.
1: The piano has been drinking,

תוכנית 12 הצעדים, שכניעה היא הדרך היחידה לניצחון. It's not going to stop, so just give up, שרה פה אימי מן בשיר Wise Up. תודה רבה לקצטניקים, קוואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, בן אש, רובן ברדך, אלפרד כהן, מרכז הנאב, לכל העוסקים ועוסקות במלאכה כאן. תודה רבה לאהובתי מירי. אני מניח שאני מקדיש את התוכנית הזאת לזכר כל מי שנפלו וממשיכים ליפול, ולאלה שעוד בחיים אבל ממשיכים ליפול, תדעו ש אפשר ויש פתרון לזה, אפשר לצאת מזה. It gets easier. אני מאחל החלמה חברתית כלל לאומית לחולי האדיר הזה שהשתרש בנו. ג'ייסון איזבל יסגור את התוכנית. אני אמרתי שאני לא אנסה לנחם או לתת איזושהי תקווה, אבל בכל זאת בשיר הזה, It gets easier, It never gets easy, שלא תבינו לא נכון, אבל ג'ייסון איזבל, האדמור, נותן פה כמה מילות חוכמה אמיתיות למי שעדיין בתוך הזוועות. לי קוראים אורי זרביב. סלמת.

סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: תמר אינדי עם תמר ישראלי.

0: עם תמר ישראלי. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה לגאטו עם מיכל רוזנטל.

שלום לכולם וברוכות הבאות וברוכים הבאים לגאטו. היום זה היום הלאומי של הציון של השביעי באוקטובר. ולכן אנחנו נציין את זה גם בשעה הקרובה.

זה לא באמת משהו שניתן לציין אותו, אבל רציתי לפנות איזושהי שעה שתאפשר קצת יותר מקום להקל את הדבר הזה שקרה לפני 3 שנים. שהוא בעצם דבר שהוא בלתי ניתן לעיכול, אבל ככל שחולף הזמן, יותר מכה בי ההיזכרות באירוע הזה, וכמה שזה פשוט לא הגיוני שהדבר הזה קרה.

משהו שדרש מהגוף להשתריין בצורה שאני לא חושבת שאנחנו מבינים עדיין, אבל אני יכולה להרגיש את זה כרגע.

מוזמנות ומוזמנים להצטרף אליי לניסיון לבוא כמה שיותר במגע עם הדבר הזה שקשה כבר לתת לו שם. אבל כולנו היינו פה וכולנו עדיין פה.

0: היי, אתם על אורות גבוהים, אני אור ברגמן, יום שני, שעה 8, תודה שחזרתם. אנחנו שומעים את בון איבר, עשור, ל-22 המיליון, אלבום הכי אקספרימנטלי של ג'סטין ורנון. אנחנו פותחים את התוכנית עם טרדי טרי, גד, האזנה נעימה.
1: When we just know, it's cold.

אנחנו שמענו מתוך 22 מיליון שחוגג עשור, אנחנו נשמע עוד קטעים מתוכו לאורך התוכנית. בון איבר אחרי האלבום הראשון For Emma Forever Ago, ואחריו בון איבר בון איבר עובר מסאונד פולק מאוד מאוד רזה לפולק מאוד מאוד מופק ואצטדיוני, למוזיקה מאוד אקספרימנטלית וניסיונית שמלאה בסמלים ופסוקים ורמזים דתיים, קולאז' שמתחכה אחרי אלוהים ואחרי ישו, שטרדיטרי זה גם השנה שבה ישו נפטר לפי המסורת הנוצרית. אלבום שחוזר שוב ושוב למספרים וסמלים ושאלות של אמונה, זה היה בון איבר, טרדיטרי גאד. אנחנו שומעים את מדמם ומתפקד של ויתרתי, הרכב הפאנק נויז של איתי זבולון. ויתרתי חוזרים עם אלבום חדש, 17 דקות פאנק, זה נקרא מדמם ומתפקד, מתוך האלבום תראה בתוך הראש.

שלוש שנים לשביעי לעשירי, ונדמה שעבר הרבה זמן מאז, אבל אנחנו מצד שני עדיין בתוך הדבר, ויש משהו במוזיקה של ויתרתי, שלוחד בדיוק את האנרגיה הזאת, את האווירה הזאת, גם שלוש שנים אחרי. ממדמם ומתפקד, אנחנו עוברים לקורט וייד, Chance to Bleed. כנראה שיש תמה היום בלי שכיוונתי. קורט וייל הוציא אלבום בשם פילדלפיה, It's been good to me. הוא חוזר לרוק המלוכלך, לבלוז, לדי-איי-וואי, שהוא יצא ממנו וגדל בו. אחד האמני פולק ואינדי הגדולים ביותר בעשור האחרון, ואחד האהובים עליי באופן אישי. קורט וייל, Chance to Bleed.

מכאן אנחנו עוברים להרכב נורווגי בשם סמרז, ממשיכים בתמה של השביל העשירי. השיר נקרא A Thousand Lies, צמד נורווגי שהוציא אלבום בשם Big City Life בפברואר 2025. מוזיקה מאוד מאוד מלנכולית שמושפעת גם משדה וגם מכל הפופ הנורווגי, ומצליח להיות מאוד מאוד אינטימי ומלנכולי ומרוחק וקרוב, בדיוק כמו שם האלבום Big City Life. אלה סמרז, אז אנחנו

חוזרים לעשר שנים, ל-22 המיליון, מג'יימס בלייק, שגם הוא שיתף פעולה עם בוניבר ב-2016, בשיר I Need a Forest Fire, אנחנו שומעים את השיר האהוב עליי מ-22 המיליון, Creeks 715.

715 זה האריה קוד של צפון ויסקונסין, המקום ממנו ג'סטין ורנון מגיע. אבל הדבר הכי מטורף בשיר הזה, זה שכמעט אין בו כלום חוץ מהקול שלו, בסוג של ווקדור, אבל זה לא ווקדור, זה הרמוניות שג'סטין ורנון נושא על מקלדת, והוא בונה סביב הקול שלו אקורדים בזמן אמת. זה כלי שנקרא מסינה, על שם קריס מסינה, הוא המהנדס של בוניבר, שהוא בנה יחד איתו את הכלי הזה. לפי מסינה, רוב קריקס 715 הוא למעשה טייק אחד, שנשמע כמו מקלת רובוטים מאוד דפט פנקית, אפילו הייתי אומר קניה ווסטית של תחילת שנות ה-2000. בעיניי, אולי השיר הכי טוב של בוניבר. יש שיר נוסף מהאלבום, השיר הפותח, 22 Over Soon, השיר ממנו התחיל, 22 A Million.

אנחנו עוברים לאמנית, סינגר סונגרייטרית, אולי הגדולה ביותר בעשור האחרון, מיצקי, מתוך Nothing's About To Happen To Me. אנחנו נשמע מתוכו את If I Live, שיר פרידה קצר, בו היא לא מפחדת, שלא יאהבו את האדם שהיא עוזבת. היא יודעת שמישהו אחר יאהב אותו. היא מפחדת.

אנחנו חוזרים לאלבום ענק ישראלי שיצא ממש שבוע לפני השביעי לעשירי, עולם מופלא, איפה אתה, של אביב גדג', אקס סולן להקת אלג'יר, ואנחנו שומעים מתוכו את הכוכב השקט. אביב גדג', אלבום שיצא ממש ממש ב-27 באוקטובר, לב המלחמה, ואביב גדג' בחר לא לבחור לדחות את האלבום, אלא דווקא להוציא אותו בשיא התקופה הזאת, כי הוא ידע שיש אנשים שזקוקים לו בדיוק עכשיו.

מכאן נעבור לשמוע את מק גי דרים פוליס, אחד התגליות הגדולות שלי בשנים האחרונות, שהוציא אלבום בשם Two Stars and Dream Police, שזה גיטרה שנשמעת כל כך מוכרת כמו שילוב בין בלאד אורנג' לטיים אימפלה, וזה אלבום שגודל על כל מי ששומע אותו, וזה השיר שחותם את Two Stars and Dream Police, והוא נקרא Dream Police, והוא פשוט מטושטש ומתעקם ונעלם, והוא מלודי ומרחף, ואלבום כל כך כל כך יפה, ומחכה לראות מה יהיה עם מגי בהמשך הקריירה.

אנחנו לקראת סוף התוכנית של אורות גבוהים. אני אור ברגמן, תודה שהזנתם, זה לא מובן מאליו. תודה שהייתם כאן. אנחנו שומעים את נטלי מרינג, אלוי וייזבלד הנהדרת. זה נקרא Hearts Aglow, מתוך האלבום הנפלא שלה, And in the Darkness, Hearts Aglow. שיר שנכתב, אלבום שנכתב, מתוך תחושה שהמשבר לא רק מייגיע, אלא אנחנו כבר בתוכו. מה עושים כשהעולם מתפרק ואנחנו לא יודעים לאן ללכת, ומה באמת מדליק ויפיל את הלב.

אנחנו בסוף התוכנית של אורות גבוהים, ונסיים עם הרכב ישראלי שעושה סרפרוק ומושפע מצ'רלי מגירה. הם נקראים רסקו, שיוציאו גם אלבום נהדר לפני שנה בשם דמעות. אנחנו שומעים מתוך אלבום הבכורה שלהם את השיר בשם כתום. 3 שנים לשביעי לעשירי. ו... מוזיקה שנשמעת כמו מערבון ספגטי, כמו פסקול לסרטים של טרנטינו, אבל באווירה כל כך כל כך ישראלית ומוכרת, ואפופת אשן ומסתורין, ועם זאת כל כך מחוברת להוויה כאן. רסקו המעולים, זה נקרא כתום. אנחנו מסיימים עוד שעה של אורות גבוהים. אני הייתי אור, תודה רבה, נפגש בשבוע הבא.

הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: מרגשת.
1: You are listening to Aquarius.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: ועכשיו בקצה, הרמוניה דרומית עם תומר קופר.

אהלן, בוקר טוב ושלום למאזיני ומאזינות רדיו הקצה. שבוע חדש בתחנה, התחלנו את חודש אוקטובר, ואני תומר קופר וזו ארמון הדרומית, והיום אנחנו נחגוג במרכז התוכנית 20 שנה לאחד האלבומים הכי אהובים עליי בשנות ה-2000 ובכלל, האלבום Boys and Girls in America של The Hold Steady, אלבום שאתמול בדיוק חגג 20 שנה ליציאתו, האלבום השלישי של The Hold Steady, אלבום שמבחינתי מאלבומים המושלמים האלה, בנגרים אחד אחד לכל אורכו, אלבום שהוא מסיבה אחת גדולה ומתעסק המון בסיפורים כמובן של The Hold Steady, והרבה מפגשים וסיפורים של נערים ונערות ועניינים של רומנטיקה ושל סיפורים מוזרים או טרגיים או רומנטיים או געגוע ועניינים וכל מה שבינו לבינה וחופש ויוץ והמון המון גם חשמל והרבה כיף גדול והרבה הרבה יופי בתוך אלבום שלם של ה-Hold Steady, אלבום שממשיך את השורת אלבומים המופלאים שלהם בתחילת הדרך כלהקה. הם הוציאו 3 אלבומים די מהר בתחילת הקריירה, ב-2004, ב-2005 וב-2006, ו-Boys and Girls in America הוא האלבום גם שאני תמיד שולח עליו אנשים, כל מי שרוצה להתחיל עם ה-Hold Steady ולא מכיר אותם, אני שולח אותו קודם כל לשמוע את האלבום הזה, את Boys and Girls, ואחר כך להמשיך הלאה. והשיר הפותח של האלבום, Stuck Between Stations, ששמענו עכשיו, הוא היה גם הסינגל המוביל מתוכו, וגם אחד השירים היותר מוכרים, אולי הכי מוכר, של ה-Hold Steady. הדיסקוגרפיה שלהם עם פתיחה נפלאה לאלבום הזה, ועם לא מעט קריצות לספר On the Road של ג'ק קרואק, במיוחד עם הליריקה שלו, והפתיחה קודם כל השם שלו, השם של האלבום, Boys and Girls in America, שלקוח ישר מתוך הספר, ומתחיל הציטוט, There are nights when I think that still paradise was right, Boys and Girls in America have such a sad time together, סול פרדייס הוא הנרטור, הוא מי שבאמת מספר את הסיפור בספר של On the Road, ובוז'ן גרסן אמריקה, ציטוט משם גם כן, וכן, וזה משקלב יפה מאוד עם הליריקה של קרג פין, וכל הסיפור שמתחיל את האלבום הזה. ואנחנו במהלך התוכנית היום, אני אשמיע את כל שירי האלבום, יחד עם עוד כמה מהבי-סייד שלו, יחד עם דברים אחרים שאני אשדר. ככה כל פעם נחזור לבוז אנד גרלס אין אמריקה, אז יש הרבה מה להשמיע. התחלנו עם Stuck Between Stations, ונעבור לשיר השני באלבום. שיר שיש לו סיפור קטן ונחמד, גם קטע רומנטי, וגם משהו קצת פנטזי על בחור שהחברה שלו יכולה לדעת תמיד איזה סוס הולך לנצח במרוצים ולהמר עליו, אבל עדיין יש כל כך הרבה בעיות גם עם הדבר הזה וביניהם, והשיר הזה נקרא צ'יפס אהוי. המון הדרומית כאן ברדיו הקצה.

זוהי גרייס קאמינגס עם The Hills Are Alive with the Sound of Morphine. ספין וקריצה שלה כמובן לצלילי המוזיקה עם The Hills Are Alive with the Sound of Music, וזה הקטע שפותח את אלבומה החדש, האלבום Blood Horse שיצא לאחרונה, אחלה של אלבום לגרייס קאמינגס האוסטרלית, שלפני שנתיים הוציאה גם כן אלבום מצוין, את האלבום רמונה, היה אצלי בסיכום שנה, שמח מאוד גם על האלבום החדש, שמשלב שוב מוזיקה גם פולקית או תזמורתית, וגם עם קטעים כבדים ומעולים, כמו מה ששמענו עכשיו עם הבנייה של השיר הזה וכל האוטרו שלו, אני נורא אוהב את זה, את השילוב הזה. גרייס קאמינגס, אלבום חדש. וממנה נחזור שוב לבויס אנד גרלס אין אמריקה של ההול סטדי שחוגג 20 שנה עכשיו, ונגיע לשיר השלישי באלבום, שיר שמספר על איזה עסקת סמים שלא הלכה כל כך, ויש עדים לדבר הזה, ואחד מהם מספר את הסיפור בשיר הבא, השיר Hot Soft Light. The whole steady.

0: Girls Like Status, The Whole Steady, אחד הבי-סייטס של Boys and Girls in America. The Whole Steady, כמעט בכל אלבום יש להם כמה בי-סייטס, אאוטטייקס, שירי בונוס, ממש טובים לאלבומים, זה אחד מהם, Girls Like Status. ואנחנו עכשיו נחזור לעוד מוזיקה חדשה, ומשהו ששמחתי מאוד לשמוע לפני יומיים, שיר חדש למייקל קיוונוקה לקראת אלבום טרי שיוצא בקרוב. וקיוונוקה, כן, עבר כמה דברים לא מאוד נעימים בוא נגיד בשנה שנתיים האחרונות, היו לו בעיות רפואיות, הוא נאלץ לבטל כל מיני הופעות, וגם הוא הודיע שהוא עבר איזה שבת מוקדם יותר השנה, ו זה גרם לו להגיע לשיקום והכל, ולקח לו זמן, אבל עכשיו נראה שהוא אחרי זה, והוא מוציא את האלבום פאג' בקרוב, אלבום חדש שמגיע שנתיים אחרי Small Changes, והסינגל הראשון מתוך האלבום הזה נקרא Summer Closes, לקראת אלבום חדש, מייקל קיוונוקה.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

זה היה סיים קוקס, שמחזיר אותנו לבויז אנד גירלס אין אמריקה, וממשיך גם באלבום את כל ההתחלה המאוד מחשמלת וחזקה של האלבום, שמגיעה לזה התנחתה ראשונה או קטנה בשיר הבא שנשמע, שהוא גם אחד השירים היותר אהובים עליי של ההול סטדי, השיר First Night, שיר שמחזיר את הדמות של הולי, זו שכיכבה הייתה בדמות המרכזית באלבום הקודם של ההול סטדי, אלבום הקונספט של Separation Sunday, וחוזרת בעוד כל מיני שירים אחרים, גם לפני, גם אחרי, ביחד עם הדמויות האחרות של גידיון ושרלמיין, וזה קורה פה ב-First Night עם שיר על מחשבות, זיכרונות, נוסטלגיה, נזכרים באיזה לילה אחד ונזכרים במישהי, ומה שהיה איתה וביניהם, וכן, שיר של עם הרבה יופי, שלא חסר לו גם את ההתרוממות הזו של ההול סטדי גם לקראת הסוף, ואת היופי הגדול עם, עם הקלידים של פרנץ ניקולאי מהלהקה, ויופי יופי של ליריקה ושל שיר. First Night, The Whole Steady.

פטי סמית, Ask the Angels, השיר שמוציא לדרך את האלבום השני של פטי סמית, האלבום רדיו אתיופיה, אלבום שמציין עכשיו 50 שנה ליציאתו. זה האלבום השני של פטי סמית, והאלבום הראשון שבעצם קרוי על שם הפטי סמית גרופ, האלבום הראשון של ההורסז היה רק על שמה. פה היא נתנה את השם לכל הלהקה עם החברים שמגבים אותה, לני קיי כמובן, והמוזיקאים הנוספים, באלבום שבאמת שם את פטי סמית עוד יותר חזק על המפה המוזיקלית. אלבום שמשלב הרבה גם רוק אנד רול ופאנק רוק, יחד עם קטעים קצת יותר פואטיים, או רגישים, או כועסים, כמו השיר הבא שנשמע מהאלבום. שמענו את Ask the Angels, ונשמע את השיר שהכי יצא, הכי מוכר באלבום הזה, ובצדק רב, אחד השירים הגדולים מבחינתי של פטי סמית, השיר Pissing in the River, שיצא באלבום הזה. אז 50 שנה גם לשיר הגדול הזה של פטי, המרגש והכועס, והיה לי תקופה שהייתי כל כך מחובר לשיר הזה פעם, שבאמת עברתי איזה משהו, גם עם הרבה רגשות, משהו שהבאתי והוצאתי, ואז הלכו ממני, ואז עברתי כל מיני שלבים של בכי ועצב, ואחרי זה הגיע כל מיני דברים מבולבלים, ואחרי זה הגיע כעס נורא גדול, ונורא הבנתי את השיר הזה. אני זוכר שהגעתי לשלב של הכעס עם כל הרגשות האלה אחר כך, במחשבות על מה שהיה ודברים כאלה, אחרי השלב שבו נרגעים ועוברים הלאה וכדומה. כן, בכל מקרה, השיר הזה תמיד, תמיד מוציא הרבה דברים מתוך הגוף. Pissing in the River. פטי סמית גרופ, 50 שנה לרדיו אתיופיה.

הוט סטדי עם Arms and Hearts, עוד אחד מהבי-סיידס של Boys and Girls in America, שמחזיר אותנו לאלבום הזה אחרי 50 שנה לרדיו אתיופיה של פטי סמית. והשיר הבא באלבום, עוד שיר מלא חשמל וזיכרונות וסיפורים ש... עם, כן, איזה שנקלעים לפארטי פיט, you know, הפיט של מסיבה, של הופעה, וזה כל מה שקורה מסביב ואחרי, בתוך באמת המסיבה או הלילה הארוך הזה, שכולו Boys and Girls in America. פארטי פיט. The whole steady. Stream channel Boys and Girls in America.

אתם ואתן אל ארמון הדרומית, כאן ברדיו הקצה, אני תומר קופר, אנחנו נועלים שעה ראשונה של ארמון הדרומית כאן היום, ומגיעים לציון 60 שנה לאלבום הבכורה של טים בקלי, אלבום שהוציא לדרך דיסקוגרפיה וקריירה די קצרה, כזו שנמשכה קצת פחות מעשור עד המוות המוקדם של בקלי, אבל בטווח זמן הזה הוא הספיק לשחרר אלבומים נהדרים ויפים והקלטות מרגשות, ואלבום הבכורה שלו, שאומנם יש לו אלבומים מבחינתי טובים יותר, אבל אלבום הבכורה הראה את הפולק המיוחד והקצת אחר של בקלי, כדי שהוא יתפתח גם אחר כך באלבומים המאוחרים יותר, עם שילובים נורא יותר אקספרימנטליים, תזמורתיים לפעמים, ובאמת המון המון צלילים שעד היום עושים את העבודה נורא נורא יפה. וג'ק ניק, שגם היה אחראי באלבום הראשון על כל הארנג'מנט של הכלים היותר תזמורתיים ששילבו שם עם הסטרינגס, וניק שעבד לא מעט עם ניל יאנג, כן, וכל זה יצר את אלבום הבכורה של טים בקלי שנקרא על שמו, חוגג החודש 60 שנה. שמענו את I Can See You, השיר שפותח את האלבום, ועכשיו נשמע עוד רצועה מתוכו, אחד השירים לדעתי היותר טובים בבכורה הזו של טים בקלי, על השיר Song of the Magician. 60 שנה לבכורה של טים בקלי.

You can make him like you. Hold steady. עוד אחד מהנציגים של Boys and Girls in America, שחוזרים אליו עכשיו, ונשמע עוד אחד מה-B-Sides של האלבום, עוד אחד מה-Deep Cuts גם של, של ה-Hold Steady, שיר שנקרא Teenage Liberation. אחריו אנחנו גם נעבור למשהו שאני תמיד עושה פה באוקטובר, לפחות ב-9 שנים האחרונות. Teenage Liberation.

High Flying Bird. שיר חדש שמגיע מסטן לינץ' and the Speaker Wars. סטן לינץ', מי שהיה המתופף המקורי של ההארדברייקרס, של טום פטי, הוציא את השיר הזה עכשיו, שהוא מין שיר זיכרון וגעגוע לטום פטי וגם לחברים מההארדברייקרס שהיו איתו וכל המסעות שהם עברו ביחד. בחודש אוקטובר הוא חודש טום פטי בשבילי. בשני באוקטובר, למעשה שלשום, לפני 9 שנים, טום פטי הלך לעולמו באופן מפתיע ונורא נורא עצוב. טום פטי, מי שמאזין לי, קורא אותי, כמובן יודע שהוא היה ועודנו אחד האומנים הכי אוהבים עליי ושליוו אותי כל השנים בחיבורים עם מוזיקה. ומה שקרה לפני 9 שנים, שאוקטובר הפך לחודש, חודש פטירתו של טום פטי, וגם לחודש הולדתו, כי טום פטי חוגג ומולדת ב-20 באוקטובר, נפטר בשני באוקטובר, אז בתשע השנים האחרונות אני תמיד משדר הרבה טום פטי בחודש אוקטובר, זה גם החודש שלי, אני ב-16 באוקטובר, יום הולדתי, וככה יעשה גם היום. שמענו את סטן לינץ' עם המחווה להארדברייקרס ולטום פטי, ונעבור לאלבום הבכורה שבקרוב מקבל טיפול ריאישו בעוד חודש, יוצאת הקופסה עם ההקלטות המוקדמות של הלהקה, ואותה מחודשת של שני האלבומים הראשונים. אז אני אחזור ל-76, לאלבום הראשון, ונשמע את מתוכו, את The Wild One Forever, בגרסת הופעה שהוקלטה ב-1980. טום פטי and the Heartbreakers.

steady massive nights עוד נציג של boys and girls in America אנחנו חוזרים אליו עכשיו ונשלב נמשיך לשלב אותו עד סופו עם שירים אחרים וזה קורה עם שירים של טום פטי עכשיו שמענו מקודם את the wild one forever נציג במקום 76 ואני אמשיך עם נציגים מאלבומים הוצאות של טום פטי שמציינות השנה יום הולדת עגול שמענו נציג ב-76, מ-86 לא היה משהו, ב-96 שוחרר פס הכל של הסרט She's the One, שטום פטי והארדבקרס אחראים על כולו, ויש בו גם שירים חדשים וגם לא מעט אאוטטייקס שנשארו מהאלבום Wild Flowers שיצא שנתיים לפני כן, אז אחד האאוטטייקס האלה שנכנסו ל-She's the One זה שיר שנקרא Hung Up and Overdue. Tom Petty and the Heartbreakers.

Hold Steady עם Citrus. הקטע היחיד באלבום Boys and Girls in America שהוא ממש קצת יותר איטי ומופשט, קטע יותר אקוסטי ושקט של Hold Steady בניגוד לשירים האחרים באלבום, זה ה-Citrus, וזה נחמד גם לשמוע את Hold Steady לפעמים בצד הזה שלהם, שלא פורץ הרבה פעמים, אבל הם יודעים גם לעשות את זה. והשיר הבא ב-Boys and Girls in America הוא שיר שאני מאוד מאוד אוהב, הוא מאוד Hold Steady בסיפור שלו, על נער ונערה שנוסעים לאיזה פסטיבל מוזיקה, וצריכים צריכים עזרה רפואית אחרי שהוא לקח משרומס, והיא גם נקלעה לכל מיני צרות, ופשוט הם מפגשים בצ'יל אוטנט של הפסטיבל, ונוצר שם איזה משהו נורא רומנטי ונחמד, אבל שאחר כך גם כל אחד הולך לדרכו והם לא רואים אחד את השנייה. כן, זה בול סיפור Hold Steady קלאסי. וצ'יל אוטנט, גם שיר שאלי אותו קצת פורמו השנה, במשך כבר לא מעט שנים, זה השיר היחיד באלבום שלא ראיתי בלייב. כי זה מאוד דיפ קאט של Hold Steady, מבצעים אותו בהופעות, רק כשהם מעלים אורחים לבצע איתם לבמה, כאלה שני מוזיקאים, בן ובת, שישחקו את התפקיד של הנער והנערה בשיר. אז זה כמעט ולא קורה, אבל מוקדם יותר השנה, הם ביצעו את השיר הזה. בלונדון, כי הם חגגו 20 שנה לאלבום, ואני לא הייתי שם, כי דווקא השנה לא נסעתי לוויקנדר של Hold Steady בגלל המלחמה מול איראן, והיה לי פומו די גדול שפספסתי את השיר הזה בלייב. בכל אופן, אולי זה עוד יקרה באחד מן הימים. בינתיים, הנה Chill Out Tent.

שמענו מקודם נציג של טום פטי מ-76, אחרי זה מ-96 ועכשיו 2006, השיר This Old Town מתוך Highway Companion, אלבום הסולו השלישי והאחרון של טום פטי. כן, יצא בקיץ 2006, וציין השנה 20 שנה ליציאתו. כן, עוד אלבום של טום פטי. ונחזור לבוז אנד גרוז אין אמריקה לקראת סיום. נשאר לנו עוד שיר אחד מהאלבום שעוד לא שמענו, שיר הנעילה שלו, אבל לפניו אנחנו נשמע עוד שיר של ההול סטדי ששייך לבוז אנד גרוז אבל לא נכנס לאלבום, אחד משירי הבונוס, הביסייד שלו, והשיר הזה קוראים פור בוסטון. ככה הוא נשמע, ההול סטדי.

South Town Girls, שיר הנעילה של Boys and Girls in America, The Whole Steady, אלבום שמציין עכשיו 20 שנה ליציאתו. אלבום שבאמת כל מי שמתחיל עם ה-Whole Steady כדאי לגשת לשם, אפשר גם אלבומים אחרים, אבל זה אני חושב האלבום שאולי יתפוס הכי טוב מאזינים חדשים, ועדיין יגרום לכל כך הרבה הנאה וחיוכים וכיף למאזינים ותיקים. כן, 20 שנה לבוז לנגרוץ לאמריקה. מחכה לראות עוד פעם את ה-Whole Steady במרץ הקרוב. קניתי כרטיסים לוויקנדר 2027. מקווה שלא יהיה עוד איזה מלחמה או משהו שתמנע ממני לטוס. נחכה לשם. ואנחנו נסיים את התוכנית עם עוד, עם עוד מחווה לטום פטי, שלא איתנו, טום פטי של שום, מלאו 9 שנים בפטירתו, עוד מעט גם מגיע יום הולדתו. שמענו מ-76, מ-96, מ-2006, עכשיו נשמע מ-2016, מתוך ההוצאה האחרונה של טום פטי שחרר במהלך חייו, שזה האלבום השני של מד גראץ', ומתוך האלבום הזה נשמע גרסת הופעה שהוקלטה באותו שנה, באותה שנה, ב-2016, לשיר Hungry No More. אז זהו זה, אני שרמה קופר, זו ארמון הדרומית ברדיו הקצה, שיהיה לכולם וכולן המשך יום ושבוע שקטים וטובים כמה שאפשר. אנחנו נתראה בקרוב, אם יש לנו, יש לי תכנון לעוד כמה ספיישלים השנה, עוד לקראת סיכומי השנה, אז יש עוד הרבה הרבה מה להשמיע. טום פטי, מד גראץ', Hungry No More, הוקלט לייב בבוסטון, יוני 2016. אנחנו נשתמע. I miss you, Tom. תמיד בליבי. יאללה, ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, עוזי פרויס.

אוקטובר הוא דימוי. עברנו את שנות ה-60, תקופה שבה הדברים היו בשיא פריחתם. היו לנו מקררים ומכוניות, שלחנו אנשים לירח וכולם חשבו כמה האנושות נהדרת. עכשיו, כשאנחנו עוברים את שנות ה-70 וה-80, זוהי תקופה קרה יותר של השנה. זה הזמן שאחרי הקציר. העצים עומדים מרומים, אפשר לראות דברים בבירור, ואנחנו מבינים סוף סוף שאולי אנחנו לא כל כך חכמים כמו שחשבנו. עכשיו, כשיש מיליוני מובטלים, עכשיו, כשהשתמשנו בטכנולוגיה שבורחנו בה כדי לבנות פצצות עבור מכונות מלחמה, כדי לבנות טילים ומה שזה לא יהיה. אז כן, אוקטובר היא מילה מבשרת רעות, אבל גם לירית למדי. שלום, תודה שבאתם. פתחנו עם אוקטובר של U2, שיר שיצא בדיוק החודש לפני 45 שנה, ועל פי הפרשנות שנתן לו בזמן אמת מי שכתב אותו, בונו, כשהיה בן 21 בלבד, בחלוף 5 עשורים, הוא רלוונטי מאי פעם, והרוח הלירית שלו תמשיך ללוות את חלקה הראשון של התוכנית.

לי ולדוב טדי שלי אין שיער, אבל לנו לא אכפת. אני ודוב הטדי שלי, אנחנו אוהבים לשחק ולשחק. טדי בר, פיטר גבריאל, שיר שמוקדש באהבה וגעגועים לאבא שלי טדי, שמחרתיים חל יום הולדתו, כמו גם השיר הבא שגם אותו כתב ושר פיטר גבריאל, Father, Son.

Start Again, השיר שנועל את Candleland, אלבום הסולו הראשון של איאן מקלח מ-1989, שמוקדש כולו לאבא שלו, שנפטר זמן קצר לפני צאתו, ושאותו אבא שלי הביא לי באחת מהנסיעות שלו לחול. מי שמאוד אהבה את האלבום הזה ואת Echo and the Bunnymen בכלל הייתה מיכל ניב, שיום הולדתה חל מחר, ושלה מוקדשות הדקות הבאות.

An Unstoppable Force, שיר נהדר מתוך Apples for Isaac, האלבום החדש של Echo and the Bunnymen. לפניו שמענו את Ocean Rain, שיר הנושא מתוך האלבום הרביעי שלהם והלפני האחרון בהרכב המקורי של הלהקה, שיצא ב-1984 וכלל את השיר הכי ידוע שלהם, The Killing Moon, שמיכל כל כך אהבה. הנה עוד אחד שלהם, גם הוא באותו הרוח פילוסופית של אלה שכבר שמענו, Nothing Lasts Forever, מתוך Evergreen, אלבום הקאמבק שלהם 1997, הראשון אחרי מותו של המתופף פיט דה פרייטס.

0: החידוש הזה לשיר שאין צורך להציג הופיע במקור ב-1988 באלבום סארג'נט פפר ניו מיי פאדר, אלבום מחווה לאלבום של הביטלס שיזם שבועון המוזיקה הבריטי ה-NME למטרות צדקה, העביר אותנו מליברפול למנצ'סטר ולעוד להקה שמיכל ניב מאוד אהבה והרבתה לנגן בתוכניתה דה פול בראשותו של מרק אי סמית שנפטר לפני 8 שנים בגיל 60 וקם לתחייה בסוף השבוע האחרון.
1: Is that recorded from the start?

30 degrees, 30 מעלות, לא פחות, מתוך פוסט סקריפט, אלבום חדש ושנוי במחלוקת, יש לומר, של The Fall, שיצא כאמור בסוף השבוע. מה שהיווה את היסוד לאלבום הזה הוא אוסף של הקלטות גנוזות של קולו של מרקי סמית, שהוקלטו בין השנים 2001 ו-2014. מי שלקחו את ההקלטות האלו והשלימו אותן לאלבום שלם, כנראה ללא הסכמת חלק מהמקורבים לסמית וחברי הלהקה, הם באופן מוזר מאוד שתי דמויות שוליות בהיסטוריה הארוכה של The Fall, מי שהיה המנהל שלהם במשך 4 שנים בלבד, בין 2000 ל-2004, ומוזיקאי בשם סיימון דינג ארצ'ר, ששימש כבסיסט של The Fall קצת יותר משנה, אבל אם להתעלם לרגע מהמחלוקות, האלבום הזה לטעמי לפחות נשמע נהדר, ומצליח לשמר את רוח הלהקה ואת האנרגיות המטורפות של סמית, ועל כן נשמע שני שירים נוספים מתוכו, Colonel's Retreat ו-Irish Northern Men.

Cold Blue Dawn, שיר הנושא מתוך אלבום חדש של Kings of Leon, שכמו שכבר התוודעתי כאן לא פעם, אני מעדיף בגלגולם הנוכחי והמושמץ לרוב, על פני תחילת דרכם, שבה נחשבו לנסיכי ה-Southern Rock. עד כאן להפעם, תודה לכן ולכם ולכל העושים במלאכה, ברק, דודו וכל הצוות, תכף ומיד. קואמי, 11 בצערי חמישי הקרוב, אני אהיה כאן עם שעתיים של מחוץ לזמן, נסיים עם עוד אחד מתוך החדש של Kings of Leon, My Whole World, להתראות.

0: אתם ואתם על הקצה. הקצה, קייזי רדיו נקודה נט.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
1: אתם עכשיו
0: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: אתם עכשיו

החדש פצייץ שהוציא היום סידי, בדרך לאלבום חדש של סידי, מה הם מדברים? אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, תודה רבה לאוזי פוס על התוכנית הנהדרת שהוא שידר לפנינו. כבר מכאן איתכם ואיתכן, וכל צוות הקצה, יש לי מלא חומרים חדשים מעולים להשמיע לכם.